0: På lørdag skjer det. Da møter vi England I kvartfinalen I fotball-VM. Jeg så trodde på forhånd, vet du. Inboxen var helt vill på FM Hits på Snapchat etter søndagens seier over Brasil.
1: Åh, det var faen meg helt vilt. Kvartfinalen på Norge, da.